kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio, Kanjiža.
2: Kažeš malo spavam, izgledam ti čudno, pitaš koliko loše je.

jedne dobre godine. Ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak, možda neki utora.

kad potpuno tvoj, nikada ti se dam. Nisam znao šta to postajem, a šta propuštam. Koliko nisam dao pod mojim prstima kad se raspara. Ko tanka svila, zadnji komad sna, što je sanjala.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Potpuno pomračenje sunca koje će biti vidljivo 12. avgusta već je izazvalo veliki rast turističke potražnje u Španiji i na Islandu uz nagli skok rezervacija letova, popunjenosti smeštaja i cena hotela. Pomračenje će biti prvo potpuno pomračenje sunca vidljivo sa kopnenog dela Španije posle više od 120 godina, zbog čega se očekuje veliki priliv domaćih i stranih turista u gradove koji se nalaze na putanji totaliteta. Prema podacima kompanije Amadeus, rezervacije letova za aerodrome duž putanja pomračenja za period od 7. do 12. avgusta povećane su za 25% u odnosu na isti period prošle godine. Također, popunjenost smeštajnih kapaciteta u Španiji i na Islandu porasla je za 16%, dok je prosečna cena hotelskih soba povećana za 36%. Najveći rast interesovanja zabeležen je u Bilbao, gde su rezervacije porasle za 366% u odnosu na 2025. godinu. Slede Asturija sa rastom od 292% i Valencija sa 137%. Najviše putnika na destinacije duž putanje pomračenja dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, Japana, Argentine i Kanade.
0: Dnevni radio magazin.
1: Podaci su pokazali i promenu u navikama putnika. Kratki boravci od 1 do 5 dana povećani su za 57%, dok 40% rezervacija otpada na putovanje u paru, što predstavlja rast od 18% u odnosu na prošlu godinu. Broj solo putovanja porastao je za 48%. Analiza pokazuje da su cene smeštaja u pojedinim gradovima dostigle rekordne nivoe. Reykjavik je trenutno najskuplja destinacija za posmatranje pomračenja sa prosečnom cenom hotelske sobe od 1012 dolara po noćenju, što je približno dvostruko više nego prošle godine i čak 212% iznad proseka za ovu godinu. Kratkoročni smeštaj u islandskom glavnom gradu u proseku košta 1172 dolara po noćenju. U Bilbao prosečna cena hotelske sobe iznosi 315 dolara, dok kratkoročni smeštaj dostiže 1088 dolara po noćenju. Najpovoljnija destinacija među gradovima na putanji pomračenja je Santiago de Compostela, gde hotelska soba u proseku košta 193 dolara po noćenju, svega 13% više nego prošle godine.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Potpuno pomračenje sunca koje će biti vidljivo 12. avgusta već je izazvalo veliki rast turističke potražnje u Španiji i na Islandu uz nagli skok rezervacija letova, popunjenosti smeštaja i cena hotela. Pomračenje će biti prvo potpuno pomračenje sunca vidljivo sa kopnenog dela Španije posle više od 120 godina, zbog čega se očekuje veliki priliv domaćih i stranih turista u gradove koji se nalaze na putanji totaliteta. Prema podacima kompanije Amadeus, rezervacije letova za aerodrome duž putanja pomračenja za period od 7. do 12. avgusta povećane su za 25% u odnosu na isti period prošle godine. Također, popunjenost smeštajnih kapaciteta u Španiji i na Islandu porasla je za 16%, dok je prosečna cena hotelskih soba povećana za 36%. Najveći rast interesovanja zabeležen je u Bilbao, gde su rezervacije porasle za 366% u odnosu na 2025. godinu. Slede Asturija sa rastom od 292% i Valencija sa 137%. Najviše putnika na destinacije duž putanje pomračenja dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, Japana, Argentine i Kanade.
0: Dnevni radio magazin.
1: Podaci su pokazali i promenu u navikama putnika. Kratki boravci od 1 do 5 dana povećani su za 57%, dok 40% rezervacija otpada na putovanje u paru, što predstavlja rast od 18% u odnosu na prošlu godinu. Broj solo putovanja porastao je za 48%. Analiza pokazuje da su cene smeštaja u pojedinim gradovima dostigle rekordne nivoe. Reykjavik je trenutno najskuplja destinacija za posmatranje pomračenja sa prosečnom cenom hotelske sobe od 1012 dolara po noćenju, što je približno dvostruko više nego prošle godine i čak 212% iznad proseka za ovu godinu. Kratkoročni smeštaj u islandskom glavnom gradu u proseku košta 1172 dolara po noćenju. U Bilbao prosečna cena hotelske sobe iznosi 315 dolara, dok kratkoročni smeštaj dostiže 1088 dolara po noćenju. Najpovoljnija destinacija među gradovima na putanji pomračenja je Santiago de Compostela, gde hotelska soba u proseku košta 193 dolara po noćenju, svega 13%

0: Pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
1: Augusztusi kínálatunk a Zentai rommelüzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, USB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapot tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: domaćih i stranih turista u gradove koji se nalaze na putanji totaliteta. Prema podacima kompanije Amadeus, rezervacije letova za aerodrome duž putanja pomračenja za period od 7. do 12. avgusta povećane su za 25% u odnosu na isti period prošle godine. Također, popunjenost smeštajnih kapaciteta u Španiji i na Islandu porasla je za 16%, dok je prosečna cena hotelskih soba povećana za 36%. Najveći rast interesovanja zabeležen je u Bilbao, gde su rezervacije porasle za 366% u odnosu na 2025. godinu. Slede Asturija sa rastom od 292% i Valencija sa 137%. Najviše putnika na destinacije duž putanje pomračenja dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, Japana, Argentine i Kanade.
1: Dnevni radiomagazin.
0: Podaci su pokazali i promenu u navikama putnika. Kratki boravci od 1 do 5 dana povećani su za 57%, dok 40% rezervacija otpada na putovanje u paru, što predstavlja rast od 18% u odnosu na prošlu godinu. Broj solo putovanja porastao je za 48%. Analiza pokazuje da su cene smeštaja u pojedinim gradovima dostigle rekordne nivoe. Reykjavik je trenutno najskuplja destinacija za posmatranje pomračenja sa prosečnom cenom hotelske sobe od 1012 dolara po noćenju, što je približno dvostruko više nego prošle godine i čak 212% iznad proseka za ovu godinu. Kratkoročni smeštaj u islandskom glavnom gradu u proseku košta 1172 dolara po noćenju. U Bilbao prosečna cena hotelske sobe iznosi 315 dolara, dok kratkoročni smeštaj dostiže 1088 dolara po noćenju. Najpovoljnija destinacija među gradovima na putanji pomračenja je Santiago de Compostela, gde hotelska soba u proseku košta 193 dolara po noćenju, svega 13% više nego prošle godine.
1: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.

ti kiše, rađale su grad. Zaplovi smo more bez valova, preko debelog kanala u luku spasa, za malo kruha.

volem nikog lutko. Taka mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo, ne volem. Ujne, strine, šogore, komšiluk, natekne mi na čiviluk, od nje ništa dobro nije došlo, ne volem. Semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične piša.

uzdržane, trezvene, pa jogging, takve najpre trefiš logging, al ni krkanje mi nije blisko, ne volem. Što oda svud, samo čuješ daj mi, il se prosi, il se zajmi, jebote, ja nikad nisam isko, ne volem. Štreperčine večne, odlikašec,

0: pošto ne volim ovako kad završi pesma, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično, šta?
0: Ko da upo nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole, ne.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Potpuno pomračenje sunca koje će biti vidljivo 12. avgusta već je izazvalo veliki rast turističke potražnje u Španiji i na Islandu uz nagli skok rezervacija letova, popunjenosti smeštaja i cena hotela. Pomračenje će biti prvo potpuno pomračenje sunca vidljivo sa kopnenog dela Španije posle više od 120 godina, zbog čega se očekuje veliki priliv domaćih i stranih turista u gradove koji se nalaze na putanji totaliteta. Prema podacima kompanije Amadeus, rezervacije letova za aerodrome duž putanja pomračenja za period od 7. do 12. avgusta povećane su za 25% u odnosu na isti period prošle godine. Također, popunjenost smeštajnih kapaciteta u Španiji i na Islandu porasla je za 16%, dok je prosečna cena hotelskih soba povećana za 36%. Najveći rast interesovanja zabeležen je u Bilbao, gde su rezervacije porasle za 366% u odnosu na 2025. godinu. Slede Asturija sa rastom od 292% i Valencija sa 137%. Najviše putnika na destinacije duž putanje pomračenja dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, Japana, Argentine i Kanade.
0: Dnevni radio magazin.
1: Podaci su pokazali i promenu u navikama putnika. Kratki boravci od 1 do 5 dana povećani su za 57%, dok 40% rezervacija otpada na putovanje u paru, što predstavlja rast od 18% u odnosu na prošlu godinu. Broj solo putovanja porastao je za 48%. Analiza pokazuje da su cene smeštaja u pojedinim gradovima dostigle rekordne nivoe. Reykjavik je trenutno najskuplja destinacija za posmatranje pomračenja sa prosečnom cenom hotelske sobe od 1012 dolara po noćenju, što je približno dvostruko više nego prošle godine i čak 212% iznad proseka za ovu godinu. Kratkoročni smeštaj u islandskom glavnom gradu u proseku košta 1172 dolara po noćenju. U Bilbao prosečna cena hotelske sobe iznosi 315 dolara, dok kratkoročni smeštaj dostiže 1088 dolara po noćenju. Najpovoljnija destinacija među gradovima na putanji pomračenja je Santiago de Compostela, gde hotelska soba u proseku košta 193 dolara po noćenju, svega 13% više nego prošle godine.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA000330.
2: Neću nigdje odavde, samo mi se tako leži, ljuljam se ko ptičica.